זו הפעם הראשונה ששלושת הלהקות האלה, הצ'רצ'ילים, עוזי והסגנונות והעריות, מקליטות ביחד שיר. והשיר הזה, ילו ריבר, הוא סמל למה שקרה בסוף שנות ה-60 ברחוב המסגר. הוא גם סמל לרדיו הישן והטוב שניתן עכשיו להתחיל להתגעגע אליו.

0: с OECD, OSR. В Израиле классы самые переполненные, и ситуация может стать еще хуже, пишет Леор Датель на страницах газеты «Арец». Ну и еще один заголовок. Соединенные Штаты окончательно покинули свои базы в Ираке. Произошло это через 20 лет после того, как, более чем 20 лет после того, как там эти базы появились. Посмотрим, что, как будет это связано с... как будут дальнейшие действия Ирана с этим связаны, вообще как будет развиваться ситуация. Это примерно заголовки на страницах сегодняшних газет. Небольшая пауза, и переходим к нашему первому собеседнику. Итак, несмотря на заявление премьер-министра Бенямина Нетаньяху о том, что есть признаки того, что в преддверии выборов наши враги попытаются нас атаковать, системы безопасности непосредственной угрозы не выявили. Силовые структуры Израиля уже давно готовятся к различным сценариям эскалации, в том числе к возможной мести со стороны Ирана, которая, кстати, не обязательно должна выражаться в ракетном ударе. Не исключается, что Иран может попытаться атаковать Израиль до промежуточных выборов в США в ноябре, чтобы втянуть президента Трампа в переговоры с более выгодной для себя позицией. По оценкам системы безопасности, возможно, иранская атака требует повышенной готовности на всех направлениях, однако на данный момент конкретного предупреждения о готовящемся нападении или непосредственной угрозы нет. Вчера вечером, например, министр Нетаньяху встретился с главой оппозиции Яир Лапидом, своего рода консультации, извещение о ситуации в сфере безопасности. Перед встречей с Нетаньяху Лапид побеседовал с главой партии Бияхад Беннетом. Они заявили, что считают серьезной непосредственной угрозой безопасности нехватку около 20 тысяч военнослужащих и последствия отказа израильского правительства обеспечить призыв всех групп израильского общества. Кроме того, они обсудили, как обеспечить нормальное проведение выборов и не допустить смешения политических соображений с задачами в сфере безопасности. Вечером, как мы уже сказали, Нетаньяху провел для Лапида брифинг по вопросам безопасности с участием военного секретаря. Встреча продолжалась около получаса, и вот что сказал глава оппозиции Лапид вскоре после этой встречи.
1: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה
0: Угрозами безопасности необходимо заниматься профессионально и ответственно. Безопасность Израиля и базы ЦАЛИ не декорации для предвыборных роликов. По его словам, ЦАЛ, ШАБАК и полиция готовы к выборам, и оснований сеять панику среди населения нет. Если премьер действительно обеспокоен ситуацией в сфере безопасности, то следует призвать 15 тысяч ультраортодоксов, которые он решил не призывать, сказал глава оппозиции, и подчеркнул, что выборы состоятся в срок при любом сценарии. При этом он потребовал провести отдельную встречу с участием главы Шабака, председателем Центральной избирательной комиссии, судьей Ноома Сольберга, чтобы убедиться, что все соответствующие структуры располагают необходимой информацией и координируют свои действия. Канцелярия премьер-министра со своей стороны сообщила, что в ходе брифинга Лапиду были подробно представлены предупреждения о возможных атаках на различных направлениях в период перед выборами. Отдельно партия Ликуд обратила внимание на то, что Лапид вышел со встречи с Нетаньяху в 23:39, а уже в 23:41 опубликовал развернутое заявление с критикой премьер-министра. В Ликуде сказали следующее: либо он пишет со скоростью света, либо это заявление было подготовлено заранее и никак не связано с тем обзором ситуации в сфере безопасности, который ему представили. Так говорится в реакции партии Ликуд. У нас в эфире доктор Ефраим Лапид, бригадный генерал запаса, бывший пресс-секретарь ЦАЛИ, высокопоставленный сотрудник разведки. Тогда мы поговорим доктор Ефраим Лапид, лешавар довер ЦАЛИ, вакцин Мудин Бахир. Шалом леха вбокер тов.
2: Шалом, мудим лесимха.
0: Есть איומים конкретным, אין איומים конкретным, יש איומים פוליטיים конкретным. איך אתה רואה את הסיפור?
2: את המעשה של ראש הממשלה אתמול להופיע בבסיס של חיל האוויר, לשמחתנו בלי נוכחות של טייסים לידו, כי גם זה יכול היה להיות, אי אפשר לראות את זה שלא רק כמעשה פוליטי. אבל לצורך הדיון, בוא נגיד שאנחנו מתעלמים לרגע, כי אי אפשר להתעלם, אבל נתעלם לרגע. איומים לפגוע בישראל מכל אחת מהשבע הזירות שלנו קיימים כל יום. האתגר האמיתי, גם של דרג מדיני וגם של דרג צבאי, הוא איך לזהות כל הזמן בתוך הכוונה האסטרטגית של כולם לפגוע בנו, איך לקיים גם כוננות מבצעית נכונה, וגם לא לגרום לשעננות, כי אם כל יום אתה אומר זאב, זאב, זאב, בסוף הזאב גם יטרוף אותך.
0: Лацо, кан? Кен, они это гем. Шутха, мой собеседник говорит о том, что глава... Все началось с того, что глава правительства выступил вчера на авиабазе. На фоне стоял израильский военный самолет. К счастью, там не было израильских пилотов, потому что такого, такое тоже можно было представить. Ну, давайте немного отложим в сторону это заявление. Хотя, в общем, конечно, подобное заявление игнорировать трудно. И поговорим вот о чем. В отношении Израиля всегда существуют угрозы в сфере безопасности, особенно в такой деликатный период. И надо как-то отделять угрозы, которые существуют всегда, от каких-то конкретной разведной информации, которая свидетельствует о том, что может что-то быть в какой-то конкретный период времени. Ведь если ты все время будешь кричать «волк-волк», то...
2: «Маха-сакана». אני אומר, מה הסכנה בהצהרה כזאת? הסכנה שזה מציג את ישראל, ראש הממשלה זה ישראל, זה מציג את ישראל כמדינה בלתי אחראית, כמדינה שמשתמשת באיומים רק לצרכים פוליטיים. אין לזה ערך לא כלפי העולם, לא כלפי הרתעה, כלפי האויב הכללי, ובמובן מסוים, גם בתוך החברה הישראלית, למרות שהוא פונה כמובן לפלח מאוד מסוים בחברה, גם בחברה הישראלית אני חושב שההסתכלות על דרג מדיני, על ראש ממשלה, שמזלזל במשמעות של איומים ביטחוניים, ומשתמש בהם בצורה כל כך זולה, אין שום מידע ספציפי שמחזק היום יותר מאשר היה אתמול או מחר, והנזק בזה זה שהציבור, אני אומר, עלול להיכנס לאדישות. כן, אתם כל הזמן מספרים לנו על איומים. אני עדיין בהרגשה שאנחנו עכשיו 3 שנים אחרי האסון הגדול בתולדותינו, אנחנו יודעים טוב טוב להבחין בין איומים סרק, איומי סרק, איומים חסרי משמעות, לבין איומים אמיתיים.
0: אנחנו יודעים להבחין כרגע אחרי טראומה של מה שקרה לפני כמעט 3 שנים, זה יותר ויותר קשה.
2: כן, המילה אנחנו יודעים להבחין מונחת במקום מאוד מקצועי. מי שצריך להבחין זה הגופים המופקדים על ביטחון המדינה. הם לא עושים את זה באופן פומבי, הם לא מקיימים מסיבות עיתונאים, והם גם לא מקיימים הצהרות פומביות. מצד שני, זה תמיד תלוי גם בדרג מדיני. גם דרג מדיני, לא, גם, בראש ובראשונה, דרג מדיני הוא זה שצריך להחליט שהאיומים האלה הם כאלה, שמצדיקים לפעמים מכת מנה, לפעמים מכת תגובתית, את המידתיות של התגובה, כל זה לא מתנהל בהופעה בבסיס חיל האוויר.
0: אבל אתה יודע, זאת לא פעם ראשונה שמאשימים את הגורמים הפוליטיים, את ראש הממשלה לפני בחירות בשימוש באיומים כאלה ואחרים. יש דוגמאות היסטוריות שאתה מכיר הרבה יותר טוב טוב ממני.
2: נכון.
0: כן, אז...
2: קודם כל, אנחנו יודעים שבתקופת בחירות משתמשים בהרבה מאוד אמצעים. גם פעם אחת זה מחירי הדלק, ופעם שנייה נותנים הקלות ברגולציה מסוימת לרישיונות בנייה, לסוגים שונים של הם מוטיבציות שנותנים לציבור הרגשה שהנה אנחנו הולכים לעשות לכם יותר טוב, כדאי לכם לבחור בנו. אז בכל מה שנוגע נקרא לזה, לתרגילים הפוליטיים המוכרים בתקופת בחירות, הציבור הוא מספיק נבון, יודע להבחין מה זה דבר אמיתי, כשמורידים לך באופן מלאכותי את מחירי הדלק למשך שבועיים, אז בסוף כל אחד אומר, האם שווה לי לבחור בשר אוצר בשביל גימיקים. אבל את זה אני שם בצד. בצד הביטחוני אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים, ולא להשתמש בצורה זולה, למרות שהרצון להעביר את הדיון לנושא הביטחוני, בנקודת מבט של נתניהו היום, זה יתרון. הוא מרגיש יותר טוב לזרוע בהלה בציבור, מאשר לתת תשובות על כל מה שהיה פה בשלוש השנים האחרונות בנושא ביטחון.
0: תודה רבה למילים דוקטור פעם לפיד, לשעבר דובר צהל, קצין מודיעין בכיר. תודה רבה שדברת איתנו. תודה וחג שמח.
2: שלום, שלום.
0: שלום. Мой собеседник говорит следующее. Заявление вроде того, с которым вчера выступил премьер-министр, в значительной степени представляет Израиль как государство безответственное руководство, страны как безответственное руководство, потому что оно использует угрозы мнимые или реальные в сфере безопасности для в контексте политики, в политических целях. Нет, по всей видимости, говорит мой собеседник, дополнительной информации, конкретной информации о возможности тех или иных действий. Да, после событий трехлетней давности все стали гораздо более осторожными, но ведь оценкой ситуации занимаются профессиональные структуры. Они не всегда эту информацию обнародуют, безусловно, они подчиняются политическому руководству, но оценка в основном уходит от них. Не первый раз говорю, израильское руководство обвиняется в предвыборный период в том, что они используют те или иные рычаги для формирования повестки. По словам нашего собеседника, есть большая разница между тем, что министр финансов в избирательных целях занимается, так сказать, ручной регуляцией цель на бензин. Это, в общем, выглядит, может, по-разному, но это вполне такое принятые политические ходы. Но вот в вопросах безопасности, говорит мой собеседник, безусловно, в каком-то смысле Нетаньяху гораздо более выгодно пугать население и поддерживать определенный уровень страха и обсуждать грядущие угрозы, мнимые или реальные, вместо того, чтобы давать ответы на вопросы о том, что же здесь происходило в течение последних трех лет. Это был доктор Эфраим Лапид, бригадный генерал запаса, бывший пресс-секретарь ЦАЛ, высокопоставленный сотрудник разведки. Высший суд справедливости Багац обратился к главе Шабака с призывом рассмотреть возможность предоставления охраны Иру Голану. Причем Багац должен дать по этому поводу ответ в течение двух дней. Об этом, а также о других аспектах охраны высокопоставленных политиков, мы беседуем с Шломо Арноем, бывшим начальником отдела охраны VIP службы общей безопасности Шабак. Шломо Арной, Лешавар Роша и Хидали Автахат и Шимби Шабак, Шалом Лехав, Бокер Тов.
3: בוקר טוב.
0: אז איך הגענו למצב שהחלטות בשבק על הבטחת אישים כאלה ואחרים מתקבלים או לא מתקבלים אחרי פנייה מבגץ?
3: אני לא, דרך אגב, לא מבין למה. אני חייב להגיד לך למה לא מתקבלות. להבנתי יש פה שיקולים מוטעים של ראש השבק במקרה הזה. צריכים להבין שתקופת בחירות זה אורקסטרה אחרת לגמרי מבחינת הבטחת אישים. וחובה, למרות שאין חוק הבחירה הישירה במדינת ישראל, חובה להבטח בטח את המועמד הריאלי ביותר, על פי סקרים כמובן, לראשות הממשלה כהבטחה מלאה. נכן שהתקבלה החלטה אתמול בשבק להבטח באמצעות או לסייע ליחידות הבטחה פרטיות, גם בסיוע מודיעיני וגם תיאום מלא איתם, אבל בסוף זה הבטחה פרטית. למרות כל הסיוע והמודיעין, זה עדיין מאוד מאוד לא מספק מהסיבה הפשוטה שליחידת אבטחה פרטית אין את כל היכולות הטכנולוגיות לחסות הרבה מסוגי איומים האלה, ולכן זה לא הבטחה מלאה כנדרש, בטח 27 יום לפני מועד הבחירות.
0: כן, אנחנו מדברים על גדי איזנקוט, אבל מה לגבי עיר גולן? עד כמה יש צורך להערכתך להפתיע גם אותו?
3: אני חושב, תראה, עיר גולן הוא כאילו פחות ממומד ריאלי להיות ראש ממשלה, כן?
0: כן, הוא גם לא, הוא גם לא מכריז על עצמו כמועמד, כן.
3: כך שתשובה חכמה, אין לי, יש לי תשובה, כן? אני חושב שגם כן צריך להפתח אותו. לא בגלל שהאטרקטיביות, אלא בעיקר בגלל הנושא של רמת האיום כלפיו בסיטואציה הנוכחית. תראה, מדובר בסך הכל בעוד 27 יום, כך שזה לא משהו שהוא הבטחה לעוד הרבה זמן, כן?
0: כלומר, ההבטחה יכולה להתחיל נגיד היום או מחר ולהיפסק יום אחרי הבחירות.
3: כן, ולהיפסק, כן, אם הם לא יבחרו כמובן לתפקידים רמי מעלה, או בכל מקרה, זה בסך הכל 27 יום, וצריך להבין שתמיד בתקופת בחירות, ואני עסקתי בשמונה מערכות כאלה, חלקם כראש יחידה אפילו, מבטיחים את המועמדים. זה לא יעזור. עכשיו, ככה זה מדינה כן, דמוקרטית.
0: כן, עכשיו, כן. איך מתקבלת ההחלטות בשטח? אתמול ראינו דבר שמהצד נראה די מוזר. ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, הגיע לכיכר החטופים, רצה להשתתף שם באיזה אירוע בכיכר, ולא נתנו לו לעלות, והוא נאם את נאומיו בכניסה לחנייה או משהו כזה. כלומר, זה היה מהצד די מוזר. איך אתה מעריך את ההחלטות?
3: אני לא יודע מה הסיבות, כי אני לא בדקתי כמובן.
0: כן, ברור.
3: אני לא יודע מה הסיבות, אבל אני מניח שהם היו בסיטואציה הבטחתית כזאת, אולי גם מודיעינית, אולי גם מבחינת כיסוי ימים, שהם לא מסוגלים להבטח אותו ברמה נדרשת במקום הזה שהוא רצה לעלות לברמה, כי יש מספר סוגי איומים שם בעייתיים כנראה מבחינתם, וכנראה לא יכלו לחסות את זה בצווח הזמן הזה, וגם לא לפי התכנון המבצעי שלה. אני מניח, אני לא בטוח כמו שאני אומר, כן? אבל זו סיטואציה שאני הייתי נוקט בה בהחלפת מקום, או לחייב את המובטח להגיע למקום כלשהו.
0: כלומר, לא כיכר, במיוחד במה וכיכר, זה מקום די מסוכן, זה אומר, יש המון אנשים, ושטח פתוח וכו' וכו'.
3: בדיוק, רמת החשיפה ליומים היא יותר גבוהה שם, אני מניח שזה הסיבה.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה. שלום ארנון, לשעבר ראש היחידה לאבטחת אישים בשב"כ, תודה רבה שדיברת איתך.
3: תודה רבה, ביי.
0: תודה. Мой собеседник, мы с нашим собеседником обсудили различные причины того, почему служба общей безопасности Шабак принимает решение не охранять тех или иных политиков или охранять, скажем так, частично. Вообще, как получилось так, что для того, чтобы Шабак принял решение об охране или не охране тех или иных политиков, нужно вмешательство Высшего суда справедливости. Мой собеседник говорит, что он не понимает, почему, например, в отношении Гади Айзенкота, потенциального кандидата на пост премьер-министра, было в итоге принято решение его не охранять в полной мере. Да, Шабак обязуется помогать частным охранным компаниям, предоставлять информацию, какие-то, может быть, технические средства, но все равно речь идет о частной охране, у частных охранных компаний нет того арсенала инструментов, которые есть, как правило, службы общей безопасности Шабак. Особенно в период в предвыборный период я занимался охраной в ходе 8 предвыборных кампаний. Часть из этих кампаний я был главой отдела охраны VIP в Шабаке. И мне кажется, что до конца в этот период, в общем, весьма напряженный, у нас до выборов 27 дней. Есть много разных вариантов угроз, есть много разных ситуаций, и мне кажется, что, в общем, нужно принять решение, нужно охранять политиков. Что же касается Иры Гулана, то я бы тоже его охранял, хотя он не претендует на пост главы правительства, мы это знаем, но в отношении его тоже есть информация о неких угрозах. При этом, говорит мой собеседник, я бы предоставлял охрану, в том числе и потому, что 27 дней — это ведь как бы некий окончательный срок. Если эти люди после выборов не будут занимать те или иные посты важные, то можно ведь охрану прекратить на следующий день после выборов. Это не то, что навечно им прикрепляется охрана службы общей безопасности. Так что в этом смысле мне кажется, что Шабак должен охранять этих политиков. Что же касается инцидента, который произошел вчера, когда глава партии Бияхат Нафтали Беннет прибыл на площадь заложников в Тель-Авиве и хотел там участвовать в мероприятиях на площади, но охрана Шабак в данном случае его не допустила туда. Почему это решение было принято? Он остался говорить то, что он говорил на площади, точнее говоря, в парковочном комплексе возле площади. Мой собеседник говорит, что площадь вообще это открытое пространство, а уж сцены на площади это супер опасные места. Много людей, действительно, пространство открытое. Я, безусловно, не знаю, какой уровень угроз там был, я не проверял, но я примерно понимаю, почему решение не допустить этого политика на сцену было принято. Мы не знаем, каким списком угроз охрана обладает, и я прекрасно понимаю, почему они могли поступить так, а не иначе. Это был Шломо Арной, бывший начальник отдела охраны высокопоставленных персон службы общей безопасности Шабак.
4: Завтра на Канрека. Обратный отчет. Дневник выборов 2026. Последние политические события и драмы. Интервью с кандидатами в Кнессет. Комментарии, аналитика и оценки. Обратный отчет. Каждый четверг в 8:05 на Канрека. Ведущий Габи Вольфсон.
0: Продолжаем программу. Великобритания продолжает ужесточать ограничения на экспорт оборонной продукции в Израиль. Еще в 2024-м Лондон приостановил около 30 лицензий на поставки вооружений и компонентов, объясняя это опасениями, связанными с соблюдением международного гуманитарного права в Газе. Теперь британское правительство расширяет ограничения и заявляет, что не будет выдавать лицензию на продукцию, которая, по его оценке, может способствовать продолжению израильского присутствия на территориях. Что означает это решение на практике? Насколько они действительно способны повлиять на обороноспособность Израиля? И насколько речь идет, прежде всего, о политическом сигнале? Мы беседуем об этом с генерал-майором запаса Амосом Гиладом, бывшим главой военно-политического управления Министерства обороны. Алюф Бемилуев Амос Гилад, Рош Агаф Медини Битхони Бемисрад Битхон Лешавар, Шалом Леха, Бокер Тов.
5: Шалом.
0: אז נתחיל מהשאלה המעשית ביותר, עד כמה הגבלות הבריטיות באמת משמעותיות למערכת הביטחון הישראלי? האם יש ברכבים שמגיעים מבריטניה דברים שקשה לישראל להחליף במהירות?
5: שאלה כאן
0: היא
5: יותר עקרונית, כי ברגע שאתה מתחיל בחרמות, זה יכול להימשך ולהעמיק. ואנחנו צריכים לכן להתייחס לזה ברצינות. לגבי הרשימה עצמה, היא לא פורסמה, אז קשה להתייחס אליה.
0: כלומר, את הפגיעה, אם נניח שהפגיעה הצבאית הישירה מוגבלת, המשמעות העיקרית של הצעדים הבריטים היא דווקא מדינית ודיפלומטית?
5: אני אומר, יש פרטים שהבריטים מייצאים לנו שהם חשובים. אני גם, בעבר הטילו עלינו חרמות. זה גם היה בשנות ה-60, זה לא פעם ראשונה. אבל מה שצריך להיות מודאגים, זה בעיקר זה מהתקדים ומהסיבות לכך. כיוון שחרם, ברגע שהוא מתחיל והוא מתפשט, זה דבר חמור. חמור למדינה. ישראל היא מדינה שקשורה לעולם החופשי בוודאי, למערב, לארצות הברית, עם לבדד ישכון זה פסוק יפה, אבל הוא לא עומד במבחן המציאות, ולכן צריך להיות מודאגים מהסיבות לחרם, וכמובן מהחרם עצמו, עם הפוטנציאל להתרחבותו.
0: כלומר, עלול להיווצר כאן אפקט דומינו מזה שבעל הברית המערבית המרכזיות מצמצמת בדרגה שותפי הפעולה הביטחוני. כן. אז זה מצד השני, מצד השני, מצד השני, הבריטניה לא מנתקת לחלוטין הקשרים הביטחוניים עם ישראל. נגיד, בתוכנית הבינלאומית של F-35, יש קיימים חריגים על זה, על זה דובר אתמול.
5: F-35 מקורו בארצות הברית כידוע, וזה כמובן, אני חושב שהבריטים החליטו להתמודד איתנו על כל מיני דברים שמפריעים להם, והם מוציאים לנו הערות הזרה מתוך ציפייה שאולי בחודש הבא יהיה שינוי. אם לא, אנחנו במסלול התנגשות לא רק איתם, אנחנו עם הרבה מדינות באירופה, ההולנדים מטילים עלינו חרמות אפילו משפילים. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מזה, כי בינתיים אנחנו בשלב שאנחנו יכולים להתמודד עם זה די בקלות, אבל חרמות ברגע שהם מתחילים, הם יכולים גם להתפשט הלאה. ויש פה סוגיה מדינית, סוגיית מנהיגות, צריך לתת לזה את הדעת.
0: כלומר, אתה מעריך שלא מדובר במשבר זמני, אולי בשינוי עמוק יותר ביחסים בישראל, גם עם בריטניה וגם מדינות אירופה אחרות.
5: למשל, כל מה שקורה ביהודה ושומרון, ההשתוללות שבעיניי היא טרור של יהודים נגד פלסטינים, כי זה לא כמו שראש הממשלה אומר, קומץ. זה לא קומץ. זה בחסות של שר בכיר כמו סמוטריץ' ובסיוע של גורמים רבי עוצמה, אלימות כזאת היא לא יכולה להימשך. היא נראית מאורגנת, היא מציירת את ישראל בצבעים נוראים, כלומר שאתה שואל סמוטריץ' וכו', אתה אומר לך, יש לו אסטרטגיה, אבל הממשלה לא החליטה על כך, הכנסת לא החליטה על כך, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו מבודדים. אני מאוד מודאג מהפוטנציאל להמשך ומהסיבות לכך. מה עוד שבדרג המדיני אצלנו, בניגוד להישגים האדירים של צה"ל, אין שום פתרון מדיני בשום גזרה. החמאס אפילו, המתואב הזה עם מעשי טרור רצחניים מאורגנים, נשאר על כנו. איך זה יכול להיות? לכן צריך תמיד להסתכל לבעיה, לא על הסימפטומים, אלא על גורמי העומק ופוטנציאל ההתרחבות של האירוע החמור הזה.
0: עד כמה קשה לשקם אמון ושיתוף פעולה דוק אחרי החלטות פוליטיות כאלה ואחרות? מניסיונך?
5: סליחה?
0: עד כמה קשה לשקם אמון ושיתוף פעולה הדוק אחרי החלטות פוליטיות כאלה ואחרות?
5: תראה, מאחר ואנחנו נמצאים על סף הכרעה פוליטית ברורה, או לא ברורה, שתהיה בישראל בסוף החודש הבא, אז העם יחליט פה לאן אנחנו הולכים. יש פה דברים שהם לא יכולים להימשך. למשל, ההפגנות אתמול של חרדים שקוראים לצהל צבא אויב. איפה נשמע כדבר הזה? זה צבא אויב? בזכות צהל, כל שנייה אנחנו חיים פה. אין לנו טרור בחג כמעט, משום שצהל והשב"כ, זרועות הביטחון, הם אלה שמונעים את זה. מי מונע את זה? לכן כל הדברים האלה, לחלק כסף למי שמשתמט מהצבא או עריק, ואחר כך כל ההתפרויות ביהודה ושומרון, הדיוקן המוסרי שלנו בעולם הוא בסימן של ירידה. ואם המגמה הזאת לא תימשך, היא לא תעצר, זאת סכנה אמיתית. לא הרשימה של 80 פריטים כאלה או אחרים, זה לא מה שפוגע בצהל כרגע, אבל זה מה שעלול לפגוע בצהל ובמדינה גם בעתיד.
0: הלו, במילים ארץ גלעד, ראש אגף מתחמים מדיניים במשרד הביטחון לשעבר, תודה שדיברת איתנו, תודה וחג שמח.
5: שלום, חג שמח.
0: בביסדה ולס, בבשם, גנרל מיור בזפס עמוסם גלעדם, בבשם руководителем военно-политического отдела Министерства обороны о происходящем, он по поводу тех решений нынешнего правительства Великобритании о приостановке выдачи лицензий на продажу тех или иных компонентов для ЦАЛя, мой собеседник говорит о том, что бойкоты, в общем, явление не новое, были бойкоты такие в 60-е годы, если мы об этом помним. Я не могу сказать точно, какие компоненты заблокированы, потому что полный список не опубликован, но нужно относиться к этому не столько в военном плане, сколько в каком-то таком политическом и, можно даже сказать, идеологическом, потому что опасность здесь не в самом факте того, что 80 каких-то компонентов нам не поставят, и ЦАЛ от этого пострадает. Основная проблема в том, что может возникнуть вообще эффект домино, если один важный западный союзник, а Британия важный западный союзник, нас начнет бойкотировать, то, к примеру, могут последовать и другие страны, говорит мой собеседник. Что касается того, что проект самолета F-35 за рамки всяких бойкотов выведен, дело в том, что здесь F-35 это американский проект в основном, и в целом такой международный проектов, что Британия не может принимать решение и не будет, по-видимому, принимать решение относительно этого проекта. Дело в том, что говорит мой собеседник, что статус Израиля в мире продолжает снижаться. То, что происходит на территориях, на территории Иудеи и Самарии практически каждый день, я называю это еврейским терроризмом. Поджигание домов и машин, другие действия. Глава правительства говорит о том, что это какое-то жалкое меньшинство, но, может быть, это и меньшинство, но меньшинство очень эффективное в каком-то смысле. Оно пользуется идеологической поддержкой высокопоставленных министров, такого как Смотрич, и это очень влияет на наш имидж в мире и желание тех или иных стран с нами сотрудничать дальше в самых разных областях, в том числе и в военной сфере. Через месяц состоятся выборы, и будет народ примет решение о том, по какому пути двигаться. Ситуация, которую, например, мы видели вчера в Иерусалиме. Демонстрации, в ходе которых прославляют уклонистов, раздают им деньги, называют ЦАЛь армией врага. Это совершенно неприемлемо. Такие вещи не должны повторяться. Это напрямую связано с тем, как выглядит наше общество с качествами лидеров, с лидерскими качествами тех, кто общество возглавляет. Возвращаясь к теме бойкотов, проблема ведь, еще раз говорит мой собеседник, не в тех нескольких десятках компонентов, сколь важными они бы ни были, а в дальнейшем посыле и в перспективах того, как будет развиваться ситуация. Напомним, говорит Амос Гилад, что, например, Голландия нам не предоставляет некие компоненты. Есть и другие страны, и перспективы в данном случае, если курс израильского правительства не изменится, печальные очень в данном случае. Так считает генерал-майор запаса Амос Гилад, бывший глава военно-политического управления Министерства обороны Израиля. И еще одна тема. Юридический советник правительства Гали Барав Миара и государственный прокурор Амит Айсман призвали Верховный суд утвердить решение Центральной избирательной комиссии о дисквалификации главы партии Балат Сами Абушхады и не допустить его к выборам. Мы беседуем с адвокатом доктором Игорем Глидером. Доктор Глидер, здравствуйте, доброе утро.
6: Доброе утро.
0: Мы говорим о том, насколько такой шаг исключителен, какие доказательства необходимы для дисквалификации кандидата, где проходит граница между свободой политического выражения и основанием для отстранения от выборов. Начнем вот с чего. Что именно должен доказать суд, чтобы не допустить кандидата к выборам? Насколько высок юридический порог для применения статьи 7-алиф основного закона о КНЕСТе?
6: Ответы, в общем, неоднозначные. В килограммах это не измеряется.
0: Нет, жаль.
6: Да, было бы сильно проще, но юриспруденция – это не математика. До сих пор считалось, что эти высказывания должны быть, их должно быть много, и они должны быть тяжелые, они должны быть постоянные, они должны быть какие-то последовательные. в свое время, в 2020 году, по-моему, снимали Язбек, пытались снять, и Верховный суд дисквалификацию ЦК отменил, потому что тогда пришли в суд в 2020 году с ее постами 5-8-летней давности, которые были не совсем ярко выраженными, она там от них почти отказалась, и, в общем, ее пропустили 5 голосами против 4. Сегодня, когда мы говорим про Абушхаде, то юридический спор

0: ее, она была хороша. В ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам.
1: ואמרו מסביב, הם כמו בעל ואישה, רק מדבר מה קטן, דעתו נטרפה, הוא אהב אותה, והיא אהבה לאהוב בלילות.
0: מונסטרטה, יש לזה אקנון תמנו, он не спал, на ночь собирал окно, он рыдал, пил на кухне горький чай. Час, когда

0: קודם כל, שלום, ואני מודה לך שאתה, שמצאת זמן להצטרף לשידור שלנו.
1: שלום, מקסים.
0: השאלה הראשונה שלי היא כזאת, עד כמה אנחנו, הכוונה לישראל, כן, מוכנים או מתורגלים לתסריט אימים שכזה?
1: ישראל מוכנה לכל חדירה של מטוס זר לתוך המדינה. בגלל שאנחנו מדינה קטנה ויש לנו חיל האוויר יחסית חזק, אז אנחנו שמנו בחיל האוויר את המשימה הראשונה שלו היא הגנת שמי המדינה. זה לפני הכל, לפני התקיפות, לפני כל הדברים האחרים, המשימה הראשונה. ולכן חיל האוויר הישראלי ערוך בכל גבולות הארץ להגן בפני חדירת מטוסים שאינם רצויים לישראל. הופעה אזרחית זה סיפור אחר, הם רצויים ומוזמנים. פה יש אירוע מיוחד.
0: אני מבין, אבל יחד עם זאת, אנחנו שומעים עדויות שבעצם המטוס צנח בחצי דקה 14 אלף רגל, שזה בחישוב כזה גס, בערך 142 מטר בשנייה. מה מרגישים אנשים כשנמצאים במטוס במהירות כזאת?
1: תראה, המהירות לא קובעת. כל עוד הוא יציב, מותר לך לטוס מהר ולא קורה כלום. ברגע שמטוס נוסעים מוריד את האף בזווית מאוד תלולה, ואוסף מהירות מהר, התמונה על הנוסעים שמסתכלים החוצה, או אלה שיושבים בכיסאות ופתאום תלויים על הרצועות, משהו לא סדיר קורה פה. ואז גוברת הפאניקה, כי זה לא תופעה רגילה שמטוס אזרחי, מטיס אנשיים, צולל בחדות. וכמה גובה הוא איבד, זה פחות חשוב, אלא הזווית שהוא צלל, היא כנראה הייתה גדולה. עובדה שהוא יצא מזה, זה לא אומר שזה מה שנכון היה לעשות, אבל הייתה שם טיסה מיוחדת.
0: אני מבין. תגיד, מה קורה ברגעים כאלה במרכז הבקרה, כשבעצם מתקבלת אותה אינדיקציה על חטיפת מטוס?
1: א', יש קווים. זאת אומרת, יש סימונים על המפות, כמה המטוס רחוק מישראל וכמה הוא קרוב. ככל שהוא יהיה יותר קרוב, אז התגובה תהיה יותר מדיידית. אם המטוס רחוק, אז זו שאלה אחרת. אבל להיות בפה המטוס היה יחסית קרוב, הוא היה בדרך לישראל, אז הוא היה במעקב כל הזמן. וברגע שהוא התחיל להתנהג מוזר, נדלקו כל המנורות, ובדתית הוקפצו מטוסי כוננות עירות לאוויר ישראלי, מחיל האוויר הישראלי. עוד לפני שהוא הגיע, ועוד לפני שהוא הסתובב. מהרגע שהיה משהו מוזר בתהליך, קודם כל מזליקים מטוסים. שיהיו בשמיים, שיחקו לו.
0: מר שפר, האם באמת אפשר למנוע אירוע שכזה? הרי מדובר בעצם בחברת פליי דובאי, זה אמנם לא אל אייל ולא חברות ישראליות שלנו, אבל בעצם בוא נגיד שחלילה והיה מדובר במטוס ישראלי, עצם זה שאותם נוסעים הצליחו בעצם להשתלט על המפגע ולהיכנס לתוך תא הטייס, זה אומר לנו משהו על על החברה עצמה?
1: לא, זה אומר לנו משהו על הישראלים. הישראלים הם עם מיוחד, נכון?
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: יפה. עכשיו, בוא ניקח תעופה אזרחית רגילה, הדלתות סגורות. אי אפשר להיכנס מבחוץ כל מי שרוצה. כי אז יבוא מישהו מבחוץ. כאן היה מקרה הפוך. שהיה איזה מערכה בתוך התא של הטייסים, בין הטייסים, והדלת הייתה פתוחה. ככה אני מבין. ואז בעצם...
0: שזה בעצם נוגד מה שנקרא את התקנון ואת הכללים, כי אחרי אירועים של 11 לספטמבר בשנת 2001, אירוע שקרה כמעט קצת יותר מ-25 שנה, זה בעצם מזכיר לנו, או שזה כנראה היה אמור להיות אירוע חיקוי מהסוג הזה.
1: יכול לי, אני לא יודע להגיד מה זה היה אמור להיות, אבל זה היה אירוע חטיפת מטוס ישראלי עם ישראלים. מטוס זר עם ישראלים. עכשיו, מטוס זר זה פחות חשוב, אבל יש שם ישראלים, ועובדה שעשינו את מבצע אנטבה להחזיר את הישראלים שנלקחו לאנטבה. ואותו דבר עשינו שנים אחורה למטוס לובי אזרחי שנכנס לתוך סיני, זיהה שהוא טעה, אנחנו כבר החלטנו שצריך להפיל אותו, כי הוא טס לתוך סיני שאנחנו היינו שם השליטים, וההחלטה להפילו התקבלה, והוא כנראה זיהה שהוא טעה, והוא הסתובב חזרה מערבה למצרים. ובכל זאת הוא הופל. זאת אומרת, מדינת ישראל כבר הוכיחה לו.

0: Соединенные Штаты, это, кстати, любопытный момент, они явно не относились к этому эпизоду. В целом же угроза израильской гражданской авиации, или, скажем так, имеющей к отношению к Израилю, существует всегда. Можно также предположить, если нет конкретики какой-то, вот прямо конкретики от разведок, что... Ну, скажем, в какие-то особо острые периоды, но я бы не сказал, что это из-за израильских выборов, а скорее просто на фоне войны в Газе, на фоне войны с Ираном, что эти риски увеличиваются, что у тех же иранцев, например, или каких-то проиранских сил больше мотивации атаковать израильские самолеты. Но это общее логическое суждение, не более того. Насколько я понимаю, по этому случаю конкретно не было никаких предупреждений и ничего в помине. Может быть, есть более большая конкретика по поводу других угроз гражданской авиации, но, насколько я понимаю, из общих намеков, то тоже дело, в общем-то, не в этом. С другой стороны, это угроза, как и, например, угроза попытки Хамаса захватить в плен израильских солдат, она существует априори и по определению, собственно, к ней на определенном уровне всегда нужно быть готовым.
1: Что ж, спасибо за участие в нашей программе. Давид Шарп, наш военный обозреватель, рассказал нам о том, что происходит, вообще как оценивать произошедшее с точки зрения безопасности. Спасибо большое, Давид.
0: Спасибо, Михаил Семенович.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну, а теперь мы будем общаться со специалистом по авиационной безопасности, ответственным за безопасность в Израильской ассоциации пилотов, Менахемом Иланом. Менахем, аим ата шумеа оти?
3: Ани шумеа, кен.
1: Кен, кабранит Менахем Илан, ахраи аль התחום הביטחון באיגוד הטייסים הישראלי.
3: תחום הבטיחות, כן.
1: בטיחות, כן. אז תגיד, מה התמונה הראשונה של התקרית היום מנקודת המבט של איגוד הטייסים, ומה אתם חושבים? האם הכל היה תקין? כאילו, מה היה לא תקין?
3: תראה, בואו נתחיל מזה שתא הטייסים הוא המבצר שלנו. זאת אומרת, כל נוסע שנכנס למטוס יודע שכשהוא מסתכל שמאלה, יש את הדלת של תא הטייסים, והדלת היא דלת משוריינת. מי שחודר את הדלת הזאת פנימה, בעצם יכול להשתלט על המטוס. עכשיו, הסיטואציה שהייתה היום, זה שמה שנקרא האויב היה מבפנים. זאת אומרת, מי שניסה להשתלט על מטוס, זה מישהו שהוא עובד בתוך תא הטייסים, אחד הטייסים. וזו סיטואציה שאותה צריך לפתור בכלל באמצעים של סינון ראשוני. זאת אומרת, לסנן. מי עובד בחברת תעופה, לסנן האם יש מצב שמישהו מראה סימנים שהוא יש לו נטיות או אובדניות או נטיות חבלניות, וגם, אני לא מומחה לענייני ביטחון, אבל הנושא של מי טס לארץ ישראל, זאת אומרת, יכול להיות מצב שטס למדינת ישראל אדם שמחזיק בדרכון או רק בדרכון של מדינה שהיא מדינה עוינת של ישראל, או מדינה שאין לנו קשרים איתה. זה, אבל שוב, זה לא בתחום שלי.
1: זה בתחום של ביטחון, כן. תן לי לתרגם ברשותך. говорит мой собеседник Менахем Илан, что вообще кокпит пилотов – это крепость, и обычно она должна быть защищена. А тут был такой уникальный случай, когда опасность находилась внутри крепости, то есть в кокпите пилот, и здесь ничего на борту сделать невозможно, нужно заранее профайлинг проводить, чтобы понимать, кто там находится, насколько он предсказуем, насколько он опасен, им нам надо проверять, кто к нам летит, кто руководит, кто управляет самолетом, который к нам летит, насколько он, что называется, разумен, но это, опять же, вопрос не к ассоциации пилотов, а к вопросам безопасности, и не сейчас о них говорить. А валькен бы микрэ шалайом каранес, а делит ле кокпит, а я патуах, а это птуха. איך זה קרה?
3: אני חושב, קודם כל, רק בדקות האחרונות נודע לי שהקברניט של הטיסה, זאת אומרת, הקצין הראשון, מה שנקרא טייס משנה, הוא כנראה אזרח אומן, והקברניט הוא ככל הנראה אזרח הודי. בזה נודע לי כי פשוט דיברתי עם יושב ראש איגוד הטייסים ההודי ממש לפני כמה דקות, והוא עדכן אותי בסיפור הזה. מה שאני רוצה להגיד, שבחברות הישראליות, לדוגמה, יכולים לטוס רק אנשים שמחזיקים בדרכון ישראלי. אבל בחברות זרות, כמו פליי דובאי או אמירייטס או חברות אחרות, יכולים לטוס אנשים שיש להם דרכונים מכל מיני מקומות. לגבי השאלה, מה ש...